Jotu, di għat l-għaddu sat mu xakitadi la ġengi di ġiran bakar jenawa. Arwa la kaxtjakani jawa, di għat l-għadu panġa mu xakiġori standard, boħsna xwaro idronu mu xak bakar jenawa. La baran barda iranix, għazaru pen sat mu xaki balistiju, 6,000 droni bakar jenawa. Arċande irxakani u volata, boħsar kaxtjakan la hormuzix hexta, barda għama. Per-pistani Amrika bas janda wakrdu. Amrika handekat, walami hande kerxi jarani nada ota. Awax wakregaik bo parastini muxaku txaku. Taqaman jakani.